Energičan sa Bonnie Tyler. Ova je popladna s Angela. Slušam vas samo hitovi od programa Eden natprva. Znači, seriozno društvo. Moment da provjerime. Ko je najrazdviženiji od vas popladna s Angela? Ajde da bi vidim da li napravivme dovoljno čekori za denaska ili ke se vadime na veke je mnogo toplo. Ja stoga možem da se pohvalam deka uspev od utrinava da napravam 6899 čekori. I zašto sam sega podobra? Zato što sega imam utrinski treninzi i to blagodarenje na motivacijata koja ja dobivam od vas prethodno. Ajde sega da te slušnam tebe. Sa fotodokaz na Viber 072-60-77-77. Koliko čekori napravi denas? Koji može podobro od mene ili nekoj ušte je na aparati? Да си даваме меѓусебна мотивација со тоа што ќе одбереме денеска најразлижен во попладне с Ангела, движејќи се во овој ритм. Little Mix. Sweet Melody. Ќе ја искомбинираме со Лола Јанки и незината One Thing. Oh,